Nihat Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro, es Pamidoro